کیوں کمیاں تو شرمندہ ہے، اے صدا صدا نہ رہن گے مند حال مریڑے، تو مگداری وے سور جا کمیاں دے ویڑے ماتا

0: متھا ٹیکا چلتا وپار پریشان نہ ہو میرے یار کاروبار پھڑے گا پھر رفتار پرواز ریڈیو تے کر پرچار جی ہاں اپنے کاروبار نو دنیا بھر چ پرچارن لئی پرواز ریڈیو تے اشتہار دیو ودھیرے جانکاری لئی سمپرک کرو فون نمبر 93-170-53-190
1: ہلو دوستو ست سری اکال نمستے آداب تسی سن رہے ہو دل دی آواز میں ہاں تہاڈا دوست تے ہوسٹ درشن سنگھ کھک تسی سن رہے ہو پرواز ریڈیو دل دی آواز پروگرام لے کے تہاڈے نال حاضر ہو گئے جی نیو یارک سٹوڈیو تو نیو جرسی تو میں ہاں تہاڈا دوست تے ہوسٹ درشن سنگھ کھک پروگرام اج دی شروعات کردے ہیں پروگرام نو جی اج اپاں کچھ گیت سرندر شندا بھاجی ہوں سنا گے پت جٹا دے پہلا گانا تاری سیوا وچ اس تو بعد اپاں پھر اگلا پروگرام جڑا ہے گا وہ خبراں دا کچھ کران گے پھر ڈاکٹر صاحب دا پروگرام ہوئے گا دو گھنٹے دا پروگرام تاری سیوا وچ لے کے حاضر ہو گئے ہیں جی لو جی پیش ہے پہلا گیت

全部それだけ揃えて。محبت دا پیغام دین والا دوستی اتے پراتری پاو دیاں کشبوان کھلار دا واہ واہ

واہ جی واہ، ونڈرفل سانگ، بہت خوبصورت گانا۔ دوستو امید ہے آپ جی نو بھی پسند آیا ہوئے گا۔ تے میں اپنی ایک رچنا تہاڈے نال پیش کر دوں، او دے بعد آپ جی وال لاواں گا، آپ دیاں دیاں کالاں لاواں گا۔ میں مقدر دا محتاج نہیں ہوں۔